0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.
2: Ti, u meni prebudil si ogen, zdaj gorim. Poglej me, vidiš da letim.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

viče žice. Nagnil se je k njej, neobčutljiv za obode. Porizan vrat in

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.
2: Dekle, svetli mi još mi. Enake tebi ni. Gori, gorilo bo. Srci za te samo. Vso srečo ti želim. Naj bo z menoj, ali z njim.

Ura je 13. Poslušate Ta pravi radio.

0: pravi radio za ta prave ljudi.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: ta pravi radio za ta prave ljudi.
1: Ha ha ha!

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.
2: Čale sale. Rita me pele, polna je diskoteka, spet so cele, misli polne.

glave, bil je to pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sveta kratka prekutila, ko letim za nama, gledal je.

Kose zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan. Se prikradeš ti, te dregnem.

Imel sem krono, v svet bil je moj. Steklene strehe

0: A ja priznám, da ste na ta pravi frekvenci.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

cosa hits causa seta. Gremo se igrat bogat.

inač, kaj vse se da, če imaš levo od Boga. Gremo se igrat Boga.